0: Bia wo piano nyankopon enkan ho em se ya do ko world cup na fi commentaries na timi brani ye ebe do samri ntino ye de radiase ye de radiase ye de radiase omo mbe frimu e frimu zana brabote ye ha wo ho a ha ebe do bebi na fi na ye wo ku nsan na je se una mbe bia wo obi akoye obi akoye na obi ani abrese odi kuruwa ne bebe fie na nso bebi aye du di aka edu knockout bre den dia ye wowa na je se o pako ni ama na je se obi fie ye mpa e boni se nyu ade be ka ye ho na ama Ghana yetimi akoye ni makodu bebi a ese ye du ye gumpa bo so se ne rade tumi be ye kese me den dis of Georgia Kwanda beti ma frame awoche jumedie ye ya tune den ka chire Jesus ye traffic die so akosi no miensa na fe ya bompae na ya bompae ya bobo wi ya bompae se ne be ya urade be kan ye ho na yesu ye be ye nkonim defo na bibia so etimi akoso kama kama kama kama kama kama kama nya mi kwa na mi wodem ho a medne
1: bishop atuse
0: bishop aduse na wa ha na fe shila wa ha promise so e wa ha e boa ye se ne be ya bibia betimi akoso kama kama kama kama pacho tie nyumwe sima ba akope anaamie no pe na yembra erade ankoko amaya ye be ade ne yedi kunim yise urade ekan ho

Senna, Argentina, ene Cabo Verde, ebetimi akọ. We eye extra time ena sabre ye wura mo no. Extra time ena ye wura mo no. Enye egori kura, enye egori.